0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kapinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Drama u Sarajevu, izbio požar u prizemlju zgrade. U jučerašnjoj akciji FUP-a uhapšen Nihat Bjelak, policiji poznat više od 10 godina. SIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije, tačnije i transparentnije izbore. BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama Europske unije protiv terorizma. Opširnije u vijestima u 10.

I polako spuštamo zavjesu na ovo naše današnje druženje na talasima Radija Brezza. Vrijeme je da se polako odjavimo, ali ne brinite, mi se već sutra u 7 ujutru ponovo vraćamo sa novim pričama i energijom koja će vam uljepšati početak dana. Prije nego što vas prepustimo radnim obavezama, gradskoj vrevi i svim onim malim životnim zadacima, želimo svakako da se zahvalimo što ste jutro proveli s nama. Vi ste ti koji Radio Brezzi daju dušu i zbog kojih sve ovo ima smisla. Do sutrašnjeg druženja budite dobri, pazite na sebe, rješavajte obaveze bez stresa i što god da radite, osmijeh na lice. U nastavku družite se sa kolegom Čepom kroz folk popodne. Ostanite uz Radio Brezza jer za vas sviramo i mislimo cijeli dan. Do narednog slušanja.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Idemo dalje u folku podnevu Radija Breza. Da li ste znali da su ljevoruki vozači bolji od ovih dešnjaka? Mozak im drugačije funkcioniše. Sposobnost ljevorukih ljudi da istovremeno koriste obje hemisfere mozga za rješavanje problema daje im prednost u vožnji automobila i pilotiranju borbenog aviona, saopštuje viši istraživač na katedri za hemiju i biotehnologiju Permskog nacionalnog istraživačkog politehničkog univerziteta i kandidat medicinskih nauka Valerij Litvinov. Ljevoruki ljudi čine 10 do 15% svjetske populacije ili otprilike jednu od 7 ili 8 osoba. Stručnjak je istakao da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano. Naprimjer, kod većine dešnjaka, lijeva hemisfera, odgovorna za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje je dominantna. Ljevoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodjelu funkcija. Njihove centre za govor i vizualno-prostornu percepciju mogu da kontrolišu obje hemisfere, što mozak čini simetričnim i fleksibilnijim. Među poznatim ličnostima koji su ljevoruki su i Leonardo da Vinci, Tesla, Einstein, Beethoven. Eto, svi dobri vozači izgleda bili. Dobro, mi se vraćamo onome šta je srž folk popodneva, a to su vaše muzičke želje, poruke i pozivi. Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552-553. Evo nam je sada, pozdrav tebi, hvala Alenu i slušalcima od Topalka Pukni Zoro. Ide pjesma za Mirsadu, pa je sa nama ponovo Ejla, Zorica Brunstić i Afrula, selam za Enesa. Tanja je sa nama i danas, zdravo ako može pjesma Mirsada Čizmić, kažite mi noći tamne, hvala, ugodan ostatak dana, želim Tanja iz Kiseljaka. I mi vama Tanja želimo ugodan ostatak dana, ostanite uz Folk popodne Radija Breza. To su poruke koje su pristigle do ovog momenta, poruka više nema za sada, poziva isto tako, pa ćemo nastaviti preslušavati vaše muzičke želje, poziv da nam tipkate na Viber broj 061 767 59.

0: politički marketing. Poštovani politički subjekti, službena politička kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra. Radio Breza pruža vam mogućnost političke prezentacije programa i kandidata u našem programu. O uslovima, terminima i cijenama možete se informisati putem telefona 032 789 200 i e-maila radiobreza@gmail.com. Neka vaš glas dopre do svih građana.
1: RB Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Najbolji muzički miks. RB Radio.